sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana

сам затрову я. Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario.

Moram vam priznati da mi je teško biti objektivan kad su savršeni marginalci u pitanju. Oni su naime moji dugogodišnji prijatelji, znamo se još od ranih dana Hladnog piva. No i subjektivno i objektivno objavili su super zabavnu ploču Siempre Marginal. Savršeni marginalci na albumu potvrđuju da su ne samo koncertno, nego i autorski spremni i zreli. Oni definitivno nisu ostatak Hladnog piva, nego grupa okorjelih punkera koja itekako zna što želi i zna kako to isporučiti.

Bez ikakve dileme, album Sijem pre marginal nam je isporučio očekivano, glasno, brzo i jako ironično punk štivo koje ćemo slušati i na albumu, ali i na koncertima. Među svemu tome svoje mjesto iznenađujuće našla i Matuševa Utjeha kose.